18. gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju. Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balsstiesības. Par godu šim notikumam 8. marts tika izraudzīts par starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. Taču oficiāli šo dienu Apvienoto Nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc Otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības dibināšanas dokumentu, tika ieviests princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu. Dzimumu līdztiesība savienībā bija svarīga jau pašos aizsākumos. Vairāku desmitgažu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi politikas nostādnes attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, vecāku atvaļinājumiem un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu. Taču ceļš uz progresu nekad nav gluts. Sievietes par vienādu darbu joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen, 2025. Gada novembrī, parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvi veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. Gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.